0: نزل باشا للباشا باسمك يبقى مش بس وشك.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

0: مرحله او او اعجاب او حاجه كده. في ناس تعيش قصص بسيطه او حاجات كده وتحسبها حب يعني. انت دي القاعده المفروض الحقيقه كلنا نعرفها شويه.
1: الكلمه بالكمال لله يمكن هو بالحقيقه، لكن اتصور انه كان بيعيش حياته بقول انه لا القطعه دي او المره محظوظ قوي، وانا ما اعرفش اطبع محظوظ.